0: 皆さんこんばんは。
1: たけしです。
0: かおりです。せーの、
2: 10番街のハマるハプニング。
1: 今週の絶対ハマるよのコーナーです。じゃあかおりさん、今回の絶対ハマるよの発表は何ですか？
0: そうですね、私が選んだのはジンジャールートの最新作です。アクション、魅力、グルーヴ、そして恋、たくさんのチャームポイントが入ってます。
1: ちょっと待って、ジンジャーって音楽材料じゃないんですか？
0: はい、材料じゃないです。
1: しょうがねえな。
0: というわけで、ジンジャールート制作の新番組スタート。